دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی آواز تراش کر لے کر آئی ہوں, وہ آواز جو سیدھے دلوں کو چیرتی تھی, جو سیدھے روح تک اتر جاتی تھی. وہ بہترین کلاکار جن کی سروں نے لوگوں کو پیار اور دوستی جیسے شبدوں کا مطلب بخوبی سمجھایا.

دوستو بعد میں فلم انڈسٹری میں انہوں نے کریئر کی شروعات کی 1996 میں ایک تمل فلم سے جس کے میوزک

اسی دوران انہوں نے 2000 میں اور 2001 میں لگ بھگ 30 فلموں کے لیے گانا گایا۔ اسی دوران 2001 میں آیا دل چاہتا ہے، اس گانے کو شنکر مہادیون، کے اور شان نے مل کر گایا تھا۔